0: Ni na ban hiya sake gani ba
1: sai kuma
2: yana fitowa daga jini a gargare sa yana fitowa daga kafa sai zo ya zauna nan muka zo zamu bincike shi ma sai muka ga hankalin sa duk ya dan kidima jini ya haushi
1: madalla mai sararin mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin kurar kira na yau a shirin da ya zo kafin wannan an jaddada waɗansu bayan Allah suka rasa rayukansu sakamakon farmaki da waɗansu bata gari suka musu ɗaya na wata mata mai suna Maman Febo a garin Rishigando inda waɗansu da ba san ko su wane ne ba suka hallaka ta ɗaya kuma a unguwar Karofin Madaki da ke cikin garin Bauchi inda wani matashin magidanci mai suna Mada Rilwan ya rasa ransa sakamakon takardun mace ta goce tsakaninsa da waɗansu matasa. A yau za mu ɗora cikin ci gaban hiranmu da waɗansu daga cikin mutanen waɗannan unguwanni. Da farko ga Rufai Umar Ahmad Bilshi Gando wanda ya ce Maman Febo ya kamata ta san gilla uwar ɗakinsa ce. Mu ya fara bayani ne kamar haka.
3: Gaskiya Maman Febo uwar ɗaki ta ce. Don ba ta zo nan garin shekaran ta ya bana ɗaya kenan da wasu watanni to watanni ne ba zan iya kiyayewa ba to kusan dubu ɗayansu abubuwa da ya shafi na hozilin ɗinta kusan tare da ita muke lasi ne da ta yi noma ni na je na karɓa mata rentin ɗin gona a gyali na karɓa mata rentin ɗin gona da ta zo ta yi habes ma ta karɓo mashin ɗin surkuwanta ni na jido mata gyaɗa na kawo mata wannan gidan shi na kawo mata gyaɗa
4: to ita wannan baiwa Allah ko kafin wannan abun ya faru da ita ya alakanta ya kasance da wasu
3: to ya dai wanda na son sun dan samu misunderstanding da ita landlady ta wanda take ita matan da ta zauna a gidanta to farkon zuwanta dan da matan ba ta gida da ta dawo gidan akwai nevanta wanda da suke zaune da ita ita Maman Febo ce to sai ta zo ta yi ta makwabciyanta nevanta sai ta zo ta yi tafiya da ta zo ta yi tafiya ta sanar da Maman Febo ta ce za ta yi tafiya suna wa zaman lafiya ne su karabu to da ta dawo sai ta zo ta samu landlady matan gidan ainihin mata mai gidan ta dawo ta shiga dan akwai wani ɗaki ita Maman Febo tana single room ne akwai ɗaki kuma ɗaki ɗaya da falo da bayan gidan shi to sai ta dawo ita mata mai gidan ta shiga ita nevanta da ta dawo ta samu suna zaune suna zaman lafiya da ita to ni he Maman Febo ta ce wance sunanta Shema ta dawo ta daina mata magana sai ta biyo suwa gaisuwan ma a wuya kuɗinta ya yi kusan karewa zai kare a watan biyar ne kudin hayanta da ta kama sai ta ce min yi magana wa Shafi'u ɗaya gidan da ke gefenta za ta koma gida sai na kira Shafi'u ya ce kudin gidan shi ta bada ba'un mu samu yayan shi Ambo sai na samu Ambo Ambo ya ce ta bada 250 sai ta ɗauki 25 ta bayar akan in akwai kudin da take expecting zai shigo in ta shigo in ya shigo za ta kara sami shi to iya wanda na dai san sun dan samu misunderstanding da take ita wannan da kuma matan gida take haya a gida
4: ko kafin samu wannan matsayi sabani ya kasance kamar tsawon wani lokaci kenan su suke tare ko kuma wannan sabani shi ka saka
3: kafin abubuwan wannan lamarin kusan dabdara ta bar gidan ne don ita ainihin mata mai gidan ba tare da ita suka zauna ba don da akwai wata matan da take haya a gidan ita ne take zauna a wannan ɗaki ɗakin da matan gidan ta dawo ta shiga to ta bar abun nan ta fita har take cewa ka duba rufa irin wannan rayuwa muna tare da mutum ya bar gida bai gaya mun ba ashe sun ta tafi kamar an yi hutu na watan sha biyu ta tafi hutu to dawowanta da ba ta yi ba kenan to ashe ta tafi sai dai aka zo aka kwashi kayan shi ne sai ita wannan ɗin ta zo ta ɗauka ina ganin kamar samu

0: kuma haune ya eh dan dabawa kuma aure na hanne ta na aure
1: kallin ani keke na hanne ya kalbina aisha da gode sauri
0: aka ne garbage
1: ke ta biya ta tashi bulle lai ja ga je
0: mu je ne jarmadawo
1: ko eh ke bella filo
0: kuma da sanin gashin

0: DRC Bauchi ke gabatar da kai da muhallinka shirin da ke tattauna batutuwa da suka jibanci muhalli yayin da hukumar kare muhalli take kokarin ta na tsaftace muhalli shin ko ne yankuri ne na hukumar ke yi yayin da al'umma suka buƙaci agajin su
1: mun yi gubata a wata biyu ko uku da ya wuce ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kuɗin kasuwa sama da 160 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don je mu samu wannan matsala ta kau amma abu ya ta'azzara ya gagara
2: hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi kofanta a buɗe yake don sauraron irin wa'innan korafi don kuma ɗaukan mataki na gaggawa
0: batun da kenan shirin namu na wannan mako zai tsokaci a kai harakance mu gaba kaɗan a cikin shirin tare da ni Kasim bin Abdullahi Zango.

0: nasarar jam'iyyar siyasa ya ta'allaka ne ga kyakkyawan tsari da take da shi wanda yake isar da ribar demokradiya kai tsaye ga 'yan ƙasa. Wannan ne ma yake sanya dangon kokari sai kaga sabuwar jam'iyya ta fito kuma ta samu karbuwa sakamakon hango fiskoki da aka sani a cikin ta, duk kuwa da kasancewa a yanzu ba ta rike da madafun iko a matakin tarayya. Amma tsarinta ya ci gaba da zama cikotan zuciyar al'umma, kamar yadda a hirarmu da shi Honorable Abubakar Musa Madaki PA.
1: Kullum abinda muke faɗa shine in mutum ya samu dama ya yi amfani da wannan daman ganin cewa ya taimaka al'umma gurgudun hali, shi tallafi ko min kashinsa baya kaɗan. Yau in ka kalli irin wannan gudunmawa da bawan Allah ne yake bayarwa, kai da kanka za ka gamsu da cewa duk wanda suka samu mukamai a cikinta suna iya ƙoƙarinsu ganin cewa sun taimakawa al'umma, sun cire su daga cikin wani raɗaɗi da suke ciki. Babu ɗan makaranta a wannan zamani da muke ciki a wannan lokaci yana zaune, za a zaluko shi a ɗauki naira 20,000 a bashi ya ce bai ji daɗi ba. Kuma da izinin Allah, da yardan Allah, za mu ƙara cin zaɓe saboda irin wannan halayya da shi da wanda suke irin wannan halayya suke tallafa mutane. Mutane ne wanda suke da ilimi, mutane ne 'yan siyasa, mutane ne jajirtattu, mutane ne wanda suke da aƙida.
2: Ni ƙauren Bauchi
3: da Aiba Mugu ne
2: ba gaba na ta shagon sannar doka jinwari.
0: Yanzu da mu je ga Dauda Ibrahim Tela ɗan Yarbawa, inda ya bayanin irin nasarori da gwamnatin ƙaura ya kawo ma al'ummar jihar Bauchi. Kamar yadda ya ce, wannan al'amari su a matsayinsu na ƙabilun Yarbawa sun shaida, duba da cewa sun ɗauki shekara da shekaru a nan faɗin jihar Bauchi ba su taɓa ganin gwamna da ya kawo ci gaba ma al'ummarsa kamar ƙaura ba. Inda daga Bishani ya ce, a daidai wannan lokaci ba rabo da gwani ba mai da kamarsa, amma cikin ikon Allah da addu'o'in al'ummar jihar Bauchi, Allah ya kawo musu zakakurin matashi wanda ake ganin zai iya cire kitse a wuta, wato ɗan takarar jam'iyyar APM mai alamar rogo Dr. Yakubu Adamu.
4: Cin gaba da gwamnat na Kora Bauchi ya so da CCK gari Bauchi wuni don abinda na faɗa mu kamun wanda yarenmu muna wanda muna suna cikin Bauchi wuni. Idonmu ya gan cin gaba da Kora ya yi a CCK gari Bauchi wuni tun lokaci da ya samu gwamna ya ci gaba da ya yi ki wanda yana ginin makaranta da hospital da anya wanda yana yi da duka wanda ya kamata sai kawo si gaba Bauchi wuni. Yare mu muna gan muna fada Allah sai albarka mun da kauna na ski gari wuni sine. Yanzu kuma da ya yi gama da farko ya yi da 1999 ya samu zuwa 2019 ya samu 2023 ya samu da 2023 ya samu 36 amma sai samu da 2027 ne sai si gaba da kide gama da governor. To sine saboda si gaba da ya kawo siki Bauchi wuni sine mutane mu mun sai duwala sai mu roke da Kora sai samu da senate sine wanda kamun da in samun sai yi sai si gaba da governor. To sine sai si gaba da governor amma constitution wanda ya sai mutum wanda ya yi so da sai guda biyu wuni shi kenan. To sine muna roko duwala Kora sai yarda sai samu senate da yanzu Kora ya yarda sai samu senate a siki Bauchi wuni. To sine muna fada ma yare mu duka da wanda na sona da Bauchi saboda mun yan so mun suna suke da wuni ya daidai wanda muna sona da lafiya da mutanen Bauchi. Kuma Kora wuni duka wanda sai ya suke da riba su wuni yana yi da yare mu duka ba wanda ko yare mu da kasu ko wani yare wanda yana sona Bauchi. Kora yana yi aiki da shi ne shi da kome sai baya sai ba ma mutane da kowa da kowa pese bimbin shi da yare pese bimbin shi da addini pese bimbin shi da ko mata da masa duka abu da ya yi sai yi ma wanda na yi ciki Bauchi wuni. To sine mun kamun yanzu mun ga mutane yaren mu sun ga cin gaba da ya sai duka kuriya wanda sai yi zabe a 2027 sai mu sabi da Kora Bauchi sai si gaba da aikin da yana yi a ciki Bauchi wuni wanda Kora ya sai kamun wanda yana fada abun da Kora ya yi da abun da Kora ya sai sai a yi sine su wanda sai mu yi. Kora ya gama da ya gama shekara takwas ya sai sai a yi Dr. Yakubu a siki governor. To sine yare mu mu sai mu yi Dr. Yakubu a siki governor. Kora mu da ya na sin gaba sai mu yi kamar wanda ya maka alheri don mu ya kama sai ka masa alheri mana sine Kora ya muni alheri na ya ki ya yi sin gaba sine mu ma mu sai mu yi zabe mu ba sai mu zabe shi a siki senate wanda sai samu senator Bauchi ta kudu wuni don si gaba da je sun gaba da ya aikin sun gaba wanda yana yi
5: to idan muka duba waɗannan ayyuka da ka zayyano a tun lokacin zuwan shi gwamnatin jihar Bauchi mai shirin barin gado wanda wa'adi ta bashi dama yayi so biyu kuma yanzu yana wa'adi na biyu yayi waɗannan dumbin ayyuka a jam'iyyar PDP ne hasali yanzu gashi an dauko sabuwar jam'iyya wanda mai alamar rogo APM kenan a matsayin ka na wanda kake bibiyan ayyuka kuma kana ɗaya daga cikin masu kare muradu ne shi wannan gwamna yanzu gashi an dauko sabuwar jami'a ya kake ganin sabuwar tafiyar kuma akwai dan takara da aka tsayar wato shi Yakubu Adamu a matsayin dan takarar gwamna a jihar Bauchi a jami'ar APM ya kaga nagartan shi wannan bawan Allah
4: to da farko kaman wanda ka fada wanda ko rana suke PDP yanzu kuma ya san mu suke APM kulun kulun mutane ya kama sai su bude ido sai su ga abun da ko rana yi ko rana duba abun da sai san mu su gaba suke garin Bauchi wannan kaman da farko lokaci da ya san mu Senate ba suke PDP ne ya san mu Senate ya san mu suna suke wani party to da ya so ya ga su gaba da sai ya suke PDP sine ya bari PDP ya kuma ya shiga suke aya bari wonson party ya shiga suke PDP kuma da ya shiga suke binti ya kawo su gaba falafala suke ba su wonu yanzu kuma da ya so ya ga abun da PDP ya san mu ko na kamun wanda ya fara ya sai PDP ba bai sai kese pada magana mu da ba cewa kan PDP amma abun da PDP yayi sine ya ga mu da ya dace sai yi shine

0: Ukraine hii woni ni wonde agen se yi kama wonde Ukraine hii sini asi wonu doctor sibudi amono wonde kora ya basi ya riki amana so se kuma kuma duka wonde yakubu kagen ya sin kagen kagiga kama kama se karanka ya Hausa ka be girmu kama wonde ya samu ya girme ka si yakubu says baka girma wonde ya girme ka wonde ya samu se kara kuda ya de si se baka girma wonde wonde ya girme ka kuma se baka girma wonde ya gem to sini wonde abunde ya kamata duka mutuna de mutusu se ya siki rayuwa wonde na siki to sini yakubu wonu aiki wonde kora ya bansi se rike amana duka abunde na yi na rike amana ya bansi ku commissioner asiki commissioner wonde ya asiki finance wonu ya ina iko kweri so se kora ya de ko kweri wonde na isini ya sito unu mtu ina de kukeri ya kama se gwada se basi governor bausi unu kama ya iko kukeri ya siko misina unu sini yonsukumo ya somo governor ingala ya yoda se tomokishi se siga bade rika amana de kukeri unde ina hi ape unu kuze ira unde ina se somo wala ya yoda sikora se se senate duka singa bande kura ya se ya ginga senate sini kora se duka se kawa asikimba usi unu governor de senate se samo abudayani kama abude ya varuwa se kara mude government on the past kome mude ya usi se ka gen senate de governor asiki gen siki ba usi unu ina ifada to pada mude governor de senate ina kao si ba ya asiki gupe se beri governor se yi ayki mude ya kamata senate kwa ya se se so se dina makaranta se kawo si gabade se yi to sebo de fada wonde na yi de senate wonde de governor di to pese beri wono si gaba se so ama iya somo de governor de kwe senate kudi rev duka na de abudayani na de ba fada ina geni mutu si to sini se yoda se yi kaiki wonde muta ni si kimba usi wone se su gan si gaba wonde ya kamata se su ge be se beri pada be se be siga si ki wonde se ana ya iki wonde muta ni se si gaba ba
1: hausa wasu ka ce ba rabore wani ba maida wannan gurbi din a daidai wannan gabar gashi dan takaran ku na jami'ar APM Yakubu Adamu kuna tazaton ko kuma kuna gani cewa yanzu idan Allah ba shi kujeran gwamna da ya dora kan irin ayyukan alheri da gwamnatin jihar Bauchi ko kuma a da samu koma ba
0: abun da ka fada sine wanda ku nuna lalace da rin nan muna siki bayar si ma tuna kora se te fise gama be governor abasu wono wala ono na train ka na tuna na siki be si wono be si se la se se be ri ba si wono ama di ala ya gada mo se te mo ke muta ni ba si si ni yon si ya ka wo si kora ala ya ba si kokol wa wonde ya doka ya kubu ya si si ni ya kamata se somo si ya bunde ina yi ke korani ya fi duka mutane sani menene wonde ya yaki da si wonene wonde ya kamata se ya bunde si na yi se si gaba da bunde na yi to sini wonde na fada maka yonsu kora di Yakubu kora se temeki Yakubu wuni wonde yaki da ya kamata se baka samara wonde yaki si gaba da kora ya yi asiki wonu se se wuni ni ya kamata wuni ni ya kamata wuni kama wonde kora na sama gwamnati kowa da na asiki bosi ya se kora se ya bude ken kakowe sina isa wala de dika se honda wonde suna bausi duka wonde ya so bausi se kora se kila wonde duk te se riki bausi du suna kun wonde na se riki abo du ko wonde na yi se isa wana meni mkafadam kufadam se fana ni mabunde ya kamata se yi to se yi de wonde to shini yonsu kumana ya kawo Yakubu wonde kora ya se ya kamata mutane bausi se mguye de baya Yakubu wonde se ya iki singa ban wonde ya so de siya siki bausi wonde kora ina yi Yakubu ina yi duka reps the same duka asiki party gudada yani sina yi siki aiki to sini ala ya se tun ala ya yoda sini abunde se te mukemu kama wonde ka fada rebodo guni kaberi kowe ala ala ya se abunde ya kora ya siki unate moko siki ba usi wonu ibadu ala ya so de kora be musun abunde se yen so da mudun na se no bosu ya remo bose mo yoda se musika ba de bosiki asama siki ba si wonu amode ala na so siga bode somo la bia sine ya so de kora ya somo governor abaw si wunu zima la fi duka bunde na faro out that state wunde na gen to asiki bosi alhamdulillah pa pada ba kuni abu ma so ne de la fi ala na gudi ala seti

Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah

Ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya kullu ya